Inchen ni agus hita inchle dats und tania gas und da fille und di zeke hi e mebo around to bonet what good di wa ko hita hu 2022 akuta ella da get za hu good hit e yits da good di wa ko de wa ga hita ma sitin wo meros black da ka di